Perfect Tense her fra Falula. Skal vi have noget banjo? Det tror jeg også nok. Det er Lucas Graham og nummer, der hedder To Know a Girl.

Rasmus Sebak og sådan her på Spræk, og vi fik også Ed Sheeran med Shivers, og der var også Jonah Blacksmith og Mick Des sammen på Saw You Dancing. Og nu, Crowded House, Don't Dream It's Over.

Jane, her er det lige så ligeglad. Vi skal runde en radiovis her kl. 23, så er der mere før natten på den anden side. Frem til radiovis, Lord Siva og Vera, her er det Paris.

en ungdomsperiode. Den er tilbage fra 1999, den her Playing My Game hedder albummet Sitting Down Here, altså fra norske Lene Marlin. Nu skal vi have Kygo og Ava Max på What